0: mun jowan bun ki ju mun jowan usino on bi ma ay samoro faro mata ya yef salam dolo mani jadet nyaay fek ngeen ko taatoro
1: ay
0: yan nyaay faro mata ya yem salam dolo mani jadet nyaay fek ngeen ko taatoro
2: Jajan jai, batu mata tali jai jalo, mana jajan jai.

wolu ya fele de ogu yangani manye de wolu ko yangani manye fone du su diara ne hakiri la kwa manye wobine blado ya wotala wodoma ti babuke wele ba wotala ti babuke wele alena nase ti babuke ni manye de alena yangani wili wili longelele pa bolo de ayanya dele ma de kasi dele ma wara ya kanye ale nyengeni fle wati mena ko nyengeni kanye ko sobe

Wobu jeriba bemi ne hakiri la jeriba bebi la wolona a inderige ya jeriba tebi la wolon he na tale ya nyira jona wo ikuna ke ya jeri ako oho ku ere ya jeri ye wo ku watuma nasa kwi gandongi lila jona

Mwene muifu mwali na bapave kwa miongo, vale mbele vale nyuma kachi vachelele dongo. Kivabuza mwenda kwa pie, chwenda kulibuza shango. Shango nda mwana mwanuke kiwa iupembo, kiwa iu sichukane omwe sitomole kombo, kiwa iu kwa vimame omwe ni vesele dongo.